Ja, alltså, nej, alltså, fordåspelig gitarr, Mr. Brent Mason. Och gratulerar med dagen, Leo Fender. Det vi är klara för Randy Travis och Hans Forever. Ingen Eva? Amen.

Hoppet du har en nydelig dag idag, och du vet en ting med de bästa dagarna är att de är gode som guld, men du kan inte köpa dem. Du kan inte sälja dem. Luke Combs synger om detta i Days Like These.